Ibigilele ban bagi tu pikai tu cina nak kun mangalis kas. Es bunga gulu gulu zawi tu. Baby bam bilik suek sen ni gusuk belis kas. Papi laban tin daun zong kele balele kona kungundo 107.6 FM. Kita cina ram fokam kiz.

Arise siphinde sikubingelele masana kusijoyina igama ngumandla ngwaDlamini Sibongo hlela ufunde sifundisana ngo-half past 7 ungakhohlwa ukuthi ke sayideda lenkundla sithethelelo lapha ithimba labafundisi obaba umfundisi uGwala bazobeka khona bayiqalela lapha ke inkonzo yokuqala lapha ke usuku Alright ke khona lapha ke umunye umlaleli lapha ke osibhalelayo Okay uthi ke ungunokuzotha kwaMwelase uthi ke okay unokuzotha kwaMwelase uthi ke ngokuhlalo lapha ka Cinderella Park kodwa ke uthi ke osukunana namhlanje uyahamba baphikelele lapha kokubeka umakhelana wangasekhaya lakhe khona lapha ke endaweni yasemophela lapha ke kwamazibuko usho kanjalo uthi ke kudlula lapha kumama wakho uthi ke bobeka ngakhona uthi ke thina sisaqhubha lelise lokuthi ke sazisane singomakhelwane ngoba siyadingana okay usho kanjalo lapha ke uMamwelase usho kanjalo uthi lapha ke usuka lapha ke Cinderella uphikelele khona lapha ke nasemophele hamastel ngathi ngihamba kahle ngokusazana lapha ke imsebenzi lapha ke wokufihla ke nimbeka kahle lapha ke

Alright, okay, okay. Ngaphambi kokuba sivane sishift ngapha ngiyambona lapha ke umunye lapha ke umlalelo uyasibhalela ngampela la emsakazweni umgungulo FM, the sound of choice of KZN Capital, ngalapha ku 25 minutes or set before lapha ke u 7 lungile lapha sibheke lapha ku uthini lapha ke uthi funda sifundisane Mr. D uthi nginawo umfethu ke uthi ngicela ukududuza lapha ke umndeni wakwampulo lapha ke emafakatini esilahleni ohanjelwe indodakazi yabo nje ena 23 uthi ngithi nje thathani lelizwe ke elithi ke umuntu ozelwe wesifazane imihla yakhe ke igcwele lapha kokuyaluza uthi ngiyabonga uhlengiwe lapha ke wakanyanisa lapha ke emafakatini wasathi lapha ke danko asibonga kakhulu ke wehlengiwe sengathi ke konge ngihamba kahle ngempela lapha ke siyawududuza nathi lapha ke umndeni usho lapha ke wakompulo kolapha ke emafakatini ngakho lapha kokudlulela lapha ke undodakazi ngalesi sikhathi samanje sithi ke sengathi konke lapha ke ngihamba kahle siyabonga kakhulu ke dadewethu ke lapha ke wena manyanisa ngokusibhalelo lapha ke umyalezo la emsakazweni umgungulo FM, the sound of choice of KZN Capital, igama uMandla Dlamini.

0: Alright, ke ngalesi sikhathi ngoba isikhathi izinto zimeke kanje azivane shena lapha ke ingoma lapha ke uringo madlingos uringo madlingos kanti ngagcina lapha ke ukuzwa lapha ke uringo madlingozi ngempela lapha ke ukuthi ke kwenzakalani ngaye kodwa kulungile sivane sikhale singene lapha ke ingoma yakhe lapha ke uringo lapha ke esho kamnandi lapha ke athi ke sondela sithandwa ngalesi sikhathi la kumsakazo wakho phakathi Community Radio Station umgungulo FM
1: umgungulo 107.6 FM the sound of choice of KZN Capital.

Khona indaba ke ngeke ngathi ukudlula kiyo nendaba yentsinti idokufela ngamola bheke uzakwethu ke owenza lapha ka ohlelo Music Powerhouse lapha ke uMahasimane usiphetho uyasho lapha ke uthi usilalele kamnandi umfethu ke uyashosholoza usilalele kamnandi lapha ke emotweni uthi ngike kulalele zakwethu uthi ke idokufela uthi inkingana kwazise khona lapha ke khona abatshelekisa ngemali kobhulu ulibabo abangasafuna ukukhokha manje ibala isahlangana uyakhuluma uMahasimane uyakhuluma lensizwe usho kanjalo uthi ke ibala isahlangani usho kanjalo usethi lapha ke alright ngiyabona ukuthi ke asikhonzele lapha ke uJahidata ngiyabona uJahidata ozano lapha ke uAlwande nalapha ke uBandile sithabuthi ke neright ke nisahleli kamnandi emakhaya lapha ke uJahidata bakhe lapha ke uza kwethu lapha ke uMahasi Khasi kulungile mfethu ke sithabuthi ke siyohlangana nawo lapha ke malishona lapha ke ilanga la emsakazweni wakho umgungulo FM the sound of choice of KZN capital Moketsetsin awulenza ngiphutha 2 minutes after lapha ke 7 la emsakazweni wakho funda sifundisane umsakazo wakho umphakathi uyazi siya cruiser on a beautiful Saturday ngeke bese senza lutho ke manje sesihamba ngomunyushuni Right, ke siphendukele ngapha sibhekela lapha kuthi kusithini lapha ke umlalele uthi funda sifundisana uthi ngiyabingelela osihlelweni lakho ekuseni uthi lapha ke iyalimaza ke ngoba ke usuku ungenaso isipiliyoni ngoba lapha ke uyabona lapha ke uyabona umoya uyithengile lapha incwadi zokushayela udala ingozi ngoba lapha ke usuke manje wangafunda wazithenga incwadi ke uthi kanti lapha ke usithengile phela lapha ke Utse lapha ke usethi ke funda phela imithetho yomgaqo. Wasothi lapha ke noma yini oyithola nge lapha ke ngenye indlela lapha ke funda phela ke ukuze ukwazi lapha kube nolwazi lapha ke ende uzokwazi lapha ke ube lapha ke nolwazi. Wasothi lapha ke indlovu isendlini. Sabona kuleke lapha ke umlaleli lapha ke osibhalele ngalesi sikhathi la ku 107.6 FM. Good morning. Masekucima ibane kodwa ke kulungile uyazazi lezi nto lezi echofwayo ngoba sichofa kuningi ngasikhathi uyabona ke izinto zike sijama ubona uthi yazi ukuthini ngiyazi ukuthi ngizophonsa kakuleli damu kodwa kulungile ke sibuya kamnane kanjalo nake lapha ke umlaleli lapha ke uthi umsakazi ngiyabekelela uthi ngicela uthi ke happy birthday kumsakazi uNkosi Nxumalo kwaMpumuzo kanye lapha ke noNomusa Nxumalo uthi ama-twins akafiselwa ke uNomusa Nxumalo lapha ke eMbizana sanu lapha ke eMbizana I think eMbizana kulengwa komnyanda sishabe kuzini rat lapha ke sithi happy birthday kubona lapha ke abazali wayo okay by the way yesterday na lapha kuza kwethu ke bekuye lapha ke ibirthday yakhe osukwini la izolo lapha ke ufunda zona lapha ke indaba khona lapha ke emsakazweni uMkhulu FM lapha ke usine uMabheshingo engwaka usine nakho ngikhohle lapha ke isibongo sakho ngempela okay izimzimu usine uMabheshingo wakazimu bekuye lapha ke ibirthday yakhe lapha kusukile la isibonile lapha kuza kwethu ke benza lapha ke into enhle lapha ke bembungaza yayibona la lo line mase kuthiwa surprise bonke abazalwane sithi ke yonke into yabo ngathi ke ingahamba kahle ngalesi sikhathi samanje 5 minutes after 7